Pero le te amo en la fiuya mao tiango fe ka e ve tan tin na yam za ni jo chun no kan fiu tu ve yam mai o xia tin bu a ve ti u ta nga chang ye ne tin o mai mang o chang o yun o chang a u phiem se chang ve tung phiem yen yo ne chia o ขอคิดได้จริงๆนะโอ้ยานเวียนเนออันเฟียมาเย็นเดียวนี้เจ้าโอ้ยเฟียมโลตังอันเราได้จริงๆนะโอ้ต่อ tin bu a ve chiu ta nga chang chiu ne cha nga ro mai mai ngu chang a yun o chang a u xiem lo tin bu na mai yun na chang se chi phiêu tu phang lu zen lan que u lan y qua y de ha